0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.

0: Knjig in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
10: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
11: izberite gostilno Francel.
10: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
11: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
10: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
11: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Radio Fantasy.
17: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy.
4: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna,

0: Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
1: Vea Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: Vea Styling.
3: Pomlad je tukaj, Savo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
4: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
9: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
10: Samo dobro tehniko.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
12: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
2: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
12: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
15: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
16: Green Gold Brewing.
17: Enga še pa lahka.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
10: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ej, kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
7: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
6: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
7: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
6: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
5: Na Radiu Fantasy.
8: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
9: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čestni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
10: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
11: Pridi v mesto! V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bolje prazna je postelja.
2: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Same dobre vibracije na Radio Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
5: Vabim te na zvočno kupel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
6: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14. uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Fantasy Weekend in...
17: Nedelja je čas za družino na...
18: Kartingu!
1: Karting, karting, center Celje.
19: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan, ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije, prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Cineplex Torek.
12: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
13: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.

Nedelje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostavne kupne obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harvinorman.si. Samo še do 19. maja.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiju Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostavne kupne obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Pomlad je tukaj, s sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
10: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek, 18. maja, ob 10. uri, vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
11: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
3: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju. Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
5: izberite gostilno Francelj.
4: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
5: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
4: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
5: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
6: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
2: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Bine. Autocenter exclusiv Șentiuri, nasproti chemoplasta.
1: Fantasy Weekend in
2: Nedelia e čas za družino na
3: kartingu.
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi.

0: Mercur, ker je lahko še boljše. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lahkotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
8: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
8: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v baru Opoka.
8: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
0: To je Radio Fantasy. We were good.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 € na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Green Gold Brewing.
14: Enga še pa lahko.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Slovengradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi schizoidnih motenj, a je brez sledu izginil.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
19: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Fantasy Weekend in...
20: Nedelja je čas za družino na...
21: Kartingu!
22: Karting, karting, center Celje.
23: Obiščite Karting center Celje na stri...

80 Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41 Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na... Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41.

0: 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
4: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
8: Dobimo se v baru Opoka.
4: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
6: Nič 80, 18, 78 sporoča.
7: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
9: Zima, zima, bela.
10: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
11: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: što vi me pane smeš.
1: Same dobre vibracije na Radiju Fantasy.
2: Vsako uro še več glasbe.
1: In zdaj še en ekstra hit.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tako da, zdaj mi je jasno, zakaj sem skozi zdrava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polnomočjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Erasol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: Erasol.si. Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje. Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
8: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
10: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
11: izberite gostilno Francel.
10: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
11: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
10: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
11: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig.
6: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
14: Z dežele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Fantasy Weekend in...
18: Nedelja je čas za družino na...
19: Kartingu!
20: Karting, karting, center Celje.
21: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy. Same.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu. Od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness iz...
5: Ker je lahko še boljše.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za

0: brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidim očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Way.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
8: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Imamo nove srajce.
10: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
11: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
8: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Glasbena šola Celje vabi k upisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Upisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za upis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
1: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopin. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
12: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
13: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentju.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Pozor, vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
2: Green Gold Brewing.
3: Enge še pa lahko.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190.
3: Enge še pa lahko.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam.

0: Alimenta najveća ponudba tehničnog blaga.
1: Vreme u Fantazijevi deželi.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
0: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
3: To!
0: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
3: Dobimo se v baru Opoka.
0: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: same dobre vibracije. Na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.

0: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 18. maja ob 10. uri vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen.
1: Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na Mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega Mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
14: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in
6: Nedelja je čas za družino na
16: kartingu.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: popust u Merkuriju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pomlad je tukaj, Savo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Aja, tutaja, to je malček že aja.
2: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
11: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
12: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
14: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
15: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
17: I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagles fly.
16: In Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: 25 člana. Hvala, zde.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Penzija. Ja, ste si kdaj že dali izračunati, koliko cajta vam še manjka? No, danes, ko končam šiht, mi manjka še točno 30 let pa 3 dni do penzije.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno? Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
3: Aerosol.si.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
10: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
8: izberite gostilno Francel.
10: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
8: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
10: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
8: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
11: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
13: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
14: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
13: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
15: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
18: Karting, karting, center Celje.
19: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Planet Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Auto Teharje.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, žalec.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
4: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VR Styling.
0: Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Ej, kom gremo?
13: Gremo na golfa.
14: Gremo na golfa.
15: Gremo.
16: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
17: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
18: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
19: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
22: To!
19: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
22: Dobimo se v Bar Opoka.
19: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
20: Nič 80, 18, 78 sporoča.
21: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
23: Zima, zima, bela.
24: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
25: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Pozor, vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
2: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moj.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov.
9: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
10: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
11: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
7: Nič 80 18 78 sporoča.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Fantasy Weekend in...
14: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
15: Karting, karting, center Celje.
16: Obiščite Karting center Celje na stri...

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
2: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
1: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
2: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
1: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
3: Na Radiu Fantasy.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 18. maja ob 10. uri vabljeni na predstavitev čebelarske dejavnosti Društva čebelarjev Vojnik. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
5: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Green Gold Brewing.
13: Enega še pa lahko.
14: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 18, 78 sporoča.
16: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: Same dobre vibracije.
5: Era.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na brezplačno izobraževanje, praktičen uvod v svet digitalnega branja za vsakogar, uporaba e-bralnika in poslušanje zvočnih knjig. Seboj prinesite napravo, na kateri želite storitev uporabljati. Dogodek bo v ponedeljek, 18. maja, ob 15.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje. Vabljeni na predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš, ki bo predstavila rodovna posestva na Slovenskem. Pričakuje vas v ponedeljek, 18. maja ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Osrednja knjižnica Celje vabi na angleški bralni klub z Aniko. Pridružite se ji v torek, 19. maja ob 17. uri v besednici Osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 18. maja. Celje z okolico, samopostrežna Polule med 7. in 18. ter Milčinskega med 8.30 in 11. Podčetrtek z okolico, Škofja vas, Zoborovec, Slake, Amon, Slivje, Olimje in Podčetrtek med 10. in 12. Vojnik z okolico, Vojnik trg, omrežje Celjska cesta 19, med 8. in 9. Velenje z okolico, Hrastovec, izvod Spodnji Hrastovec, med 8. in 10. Mozirje z okolico, Mozirje Hribršek, izvod Turist, med 8. in 9. Ljubečna z okolico, Ljubečna naselje, omrežje RP4, med 8. in 14. Šmarje pri Jelšah z okolico, predel omrežje predel, med 9. in 14. Rogatec z okolico, Trlično, zgornji lok Artič in Stara Glažuta, med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
0: In zdaj še en ekstra hit.
1: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte večni hit na

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Vabim te na zvočno kopel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi udora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident. V začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
13: Nič 80, 18, 78 sporoča.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter exclusiv Șentiuri, nasproti Chemoplasta.
1: Fantasy Weekend in
2: Nedelia je čas za družino na
3: kartingu.
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City Centra.
6: Let's go.

0: Sem enoten. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pomlad je tukaj, sabo pa je prinesla novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odrasli. rimske-terme.si.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek 19. maja ob 10. uri vabljeni na ogled fotohiše Pelikan. Ob 17. uri pa vabljeni na predavanje Rdečega križa Slovenije. Prva pomoč in uporaba AED. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
9: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasard.si.
10: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Denar govori, kot pravijo AC/DC. Ja, pravijo tudi, da je denar izvor bolezni, bakterij in tak naprej, ne? Tak da, zdaj mi je jasno, zakaj sem skoz zdrava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč solca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu. Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
0: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, žalec.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi, je.
8: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
7: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
10: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
11: izberite gostilno Francel.
10: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
11: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
10: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
11: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
14: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14. uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 €. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in
16: nedelja je čas za družino na
17: kartingu.
18: Karting, karting, Center Celje.
19: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bolje prazna je postelja.
2: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: 80 Tiki Rally Velenje, vabina pravi rally spektakl. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41 Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
3: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
2: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
3: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
2: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
4: Na Radiu Fantasy.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
9: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Hej, kom gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
13: Gremo.
14: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
16: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
18: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
20: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
21: Vreme v Fantazijevi deželi.
22: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
23: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
24: Veš, da imajo nove srajce.
25: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
24: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
23: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
26: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
27: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
28: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o dnevih dizajna Celje, ki bodo v prostoru začasne rabe GT8 na glavnem trgu od 19. do 23. maja in res lepem tradicionalnem četrtkovem večeru 21. maja modni reviji Čarobnost mestnih trgov. Vabljeni ob 20. uri.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
15: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
16: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
17: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
16: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting, center Celje.
22: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

80-ih letih smo se vozili z jugoti in stojenkami. Zdaj pa poslušamo ob 8.80 na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: In maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.